0: زنگ کی خون
1: ادا بون فلامی تو سوم تیبان با نه قرار به قرار شو مال مثلا ما ma kale bilo tsela ga jeneng tibona mana ga ntse ge tsitsi tsa dipineng tsa kwana lapeng ge ringa balo ka magathe a maholo ele phoso ya le u ena ke le rumo la kwebe ke le rumo la kwebe o sa ba fela ka mtibona number 1 bi ha matlati man nati wa sesutu